En maskes, høy med! En, tvi, dra, springer! Nye, nye, hva er vlige vursdere og snin av statset?

Jonas, hey, vi kjenner meg i mann, og etter flesken og nesten blir...

En maske, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av statset?